èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

It's 47. Ẹfọn ló lọ̀dán. Aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM. Kóró pe tàn yẹ bẹ kù lálá. Òkè ti wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: èrè ló ní gbọ́, ẹfọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè, lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹbẹ kùlala, òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.
1: I just want to put body in. I just want to feel like.

0: jókè.
1: Èrè ló ni gbó, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dán. Aláǹtakùn ló ni poro òwú. Pátákó kìí ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM. Kóró pe tàn yẹ bẹ kù lálá. Òkè ti wá gajà wọ òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lọ́jọ́lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lọ́jọ́lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: ṣẹ́gun ọdẹ́kun lé the great sass lórí kẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ lágìlú 96.7 fm torí pò ṣe dáadáa gan.
1: Orúkọ mi ni chief commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ́tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
2: Èmi Bọbaládé Níyì, the one and only guitarist, àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó.
3: Peter Ọládélé Fatunilọ́lá.
4: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
5: Rẹ̀mí Ọlábàmíjì.
6: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù.
7: Wọ́n ní àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó.
8: Jimmy Solanke. Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ́tù.
9: Àwùjá Bello àgbàlẹ́tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú. Ní kí o máa gbọ́.
10: Àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó. Ajíkọ́lé ń tẹ ló ń kí ẹ o.
11: Èmi ni mo ń jẹ́ Sunday Adéyẹ Ṣọlá Adégẹ tí gbogbo yín ń pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ́tù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kẹ́ máa gbọ́ àgbàlẹ́tù
12: Ọmọdélawó.

0: ṣe nọ́mà.
1: Debit
0: láti ṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó máa fẹ́ dogun èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Step up pẹ̀lú 50 bitters kó o sunrayọ̀ kó o fún bébí ẹ tán níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà. 50 bitters is produced by the 50 Webs Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 bitters. NAFDAC Ijolote.